0: بہاروں کا میں عاشق میں جو چاہے یار کروں چاہے گلوں کے سائے سے کھیلوں چاہے کلی سے پیار کروں سارا جہاں.
1: جی ہاں دوستوں, اسی کے ساتھ بہاریں تو ہم بھی آپ کے لیے مست لے کر آ گئے ہیں, لیکن اب ذرا وقت ہو گیا ہے جانے کا. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین, مطلب ایوننگ وائب جا رہا ہے, لیکن ریڈیو برسوانی پہ اور بھی مزیدار گانے ہیں, مزیدار چیزیں ہیں. سو اس کے لیے بنے رہیے, سنتے رہیے ریڈیو برسوانی 1701 AM. ہیلدی رہیے, ہیپی رہیے, مسکراتے رہیے, گاتے رہیے, کھاتے رہیے. اور ایک اور مزیدار سا گانا اس پروگرام کو خوبصورت طریقے سے اینڈ کرنے کے لیے, گانے کا نام ہے دیکھو روٹھا نہ کرو. اینڈ بائے.